0: Ikhlasku bahagiamu.
1: Tak mampu. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Mas Gandrung.
1: Gandrung Mas?
0: Nggih.
1: Gandrung sapa, Man?
0: Nyanyine.
1: Oh, nyanyine. Tak kira Gandrung sapa. Terus nih ya?
0: Enggak, mulai aja.